0: Podgorica, Danilovgrad 87,6, Herceg Novi, Tivat 106,7, Budva 100,5, Bar 102,1, Nikšić 102,5, Berane, Rožaje 100,4, Pljevlja 104,5, Radio Antena M.
1: Reklame.
2: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
3: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
4: Max Mara, italijanski brend poznat u svijetu po najkvalitetnijim materijalima i otmenim linijama svojih modela. Moderna klasika koja će zadovoljiti potrebe i najzahtjevnije dame. Posjetite nas u Porto Montenegro u Tivtu.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
7: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Da li i dalje zamućeno gledate ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad, a imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
9: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
10: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama Kasport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
1: račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
11: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
12: Reklame.
13: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfumske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
14: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
15: Antena M Marketing 664-284.

0: reklame.
1: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
2: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite

0: jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije. Gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca. Harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
1: Liugio, ženstveni modeli ovog italijanskog brenda, izuzetno nosivi i prilagodljivi svakoj prilici, pravi su izbor za mladu poslovnu ženu. Posjetite nas u Tivtu Pine BB i baru Tržni centar Lekić Jovana Stojanovića F42.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Da li i dalje zamućeno gledate? Ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad. A imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City Kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
1: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382-30346-024. Dragije.com.
6: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
7: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
8: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
9: Oftalmološki centar Dr. Raonić u Podgorici pruža bezbolne operacije katarakte. ugradnju premium sočiva bez bolničkog zadržavanja. Sa više od 12.000 uspješno izvedenih operacija, oftalmohirurg Danijela Đurović-Raonić povratit će jasnoću vašem vidu, bez bola i neprijatnosti. Operacije se izvode u velikoj sali našeg centra, opremljenoj najnovijim tehnološkim dostignućima za najprecizniju hirurgiju oka. Zakažite pregled za operaciju katarakte na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar Dr. Raonić.
10: Reklame.
11: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeljskoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
12: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
13: Antena M Marketing 664-284-1.

0: Radio Antena M. Kalendar. Kalendar za 7. maj. 1896. umro Savo Matov Martinović. Proslavljeni crnogorski junak, narodni pjesnik, rođen je 1. marta 1806. u Bajicama. Mnogi ga smatraju prvim crnogorskim memoaristom. Bio je savremenik 4 crnogorska vladara, Petra I, Petra II, knjaza Danila i knjaza Nikole. Njegoš ga je opjevao u pjesmi Kula Đurišića. Svoj 9 decenija dug i buran život i odnose sa gospodarima opisao je u knjizi Memoari. 1905. obnova diplomatije sa Njemačkom. U posjeti Berlinu i caru Wilhelmu II, knjaz Nikola je stigao 27 godina nakon potpisivanja Berlinskog ugovora i incidenta koji se desio na Cetinju 1878. kada ni crnogorski vladar, niti bilo ko od crnogorskih zvaničnika nije primio izaslanika njemačkog kancelara Bismarcka, barona Testa, koji je trebalo da uruči primjerak ugovora. Tom prilikom incident je izglađen i otklonjene smetnje koje su sprječavale uspostavljanje diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Knjazu Nikoli je uručeno visokonjemačko odlikovanje, orden Crnog orla, a car Wilhelm II. Dobio najviše crnogorsko odlikovanje. Njemačko diplomatsko predstavništvo otvoreno je na Cetinju početkom jula 1906. 1950. umro Gavrilo Dožić, mitropolit koji je nakon smrti Mitrofana Bana došao na čelo crnogorske mitropolije 1920. Rođen je 17. maja 1881. u Donjoj Morači. Gimnaziju je učio u Beogradu, bogoslovsko-učiteljsku školu u Prizrenu i Carigradu, a bogoslovski fakultet završio u Atini. Godine 1911. izabran je za mitropolita Raško-Prizrenskog, a 1913. za mitropolita Pećke eparhije. U vrijeme Prvog svjetskog rata u crnogorskoj sandžačkoj vojsci organizovao je akcije Crvenog krsta. Bio je jedan od velikih pobornika prisajedinjenja Crne Gore Srbiji. Za patrijarha Srpske pravoslavne crkve izabran je 1938. 1953. umro Đuro Špadijer, istaknuti crnogorski prosvjetni radnik. Rođen je 1871. u Cetinjskom Donjem kraju. Prošavši sve faze prosvjetne hijerarhije 1900. godine zajedno sa Perom S. Martinovićem, objavio je prvi crnogorski udžbenik geometrije za 3. i 4. razred osnovne škole, a samostalni udžbenik gramatike za isti uzrast. Godine 1905. pokrenuo je Učiteljski list, prvi stručni pedagoški časopis i bio njegov prvi urednik. Sa nešto manje uspjeha bavio se i književnošću, sakupljanjem narodnih umotvorina i prevodilaštvom. Napisao je i komediju Nevjerna žena. 1996. umro Božidar Kažić, šahista, novinar i publicista, jedan od pionira razvoja šahovske igre u Crnoj Gori, osnivač šahovskog kluba Cetinje, začetnik organizovanog redovnog sistema takmičenja u šahu, organizator prvog pojedinačnog prvenstva u Crnoj Gori, na kom je osvojio prvo mjesto. Rođen je 6. januara 1921. Profesionalni i generalni sekretar Šahovskog saveza Jugoslavije, potpredsjednik FIDE, predsjednik njene komisije za pravila šahovske igre, jedan od uglednih sudija Svjetske šahovske organizacije, autor mnogih studija i knjiga iz oblasti šaha. Učestvovao je na svim velikim šahovskim manifestacijama od 1960. do 1995. Čuli ste kalendar za 7. maj.
1: Radio Antena M. Kalendar.
2: Reklame. Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Ljubo, nije problem ta plastična kesa što je u ruke nosiš, no 56 miliona što smo ih iz Crne Gore mi prošle godine upotrijebili, Ljubo. Hoćeš i da nas prekrije plastika, Ljubo?
5: Reci ne plastičnim kesama.
6: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
7: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
8: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
9: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
10: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvijezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
11: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
12: Antena M Marketing 664-284.

0: reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Antena M Marketing 664284.
4: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax, gradimo Crnu Goru.
5: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
6: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: K-Sport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
9: Da li i dalje zamućeno gledate ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad, a imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
10: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBB.
11: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Dragije, DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. prodavnica Zeta gume Golubovci, telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica Bebe Bar, telefon plus 382 303 46 024. dragije.com.
0: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Doktor Čagataj, doktor Manojlović i doktor Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
13: Predstavljamo BioGood, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, panmol B kompleks za fokus i otpornost na stres. BioGood, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
14: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
15: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-2211. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
16: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
17: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
18: Sad u prodavnice daju one plastične kese što možda si drvo u njih. Znači, ono je debelo, ono me treba da se raspane milijardu godina. Ko zna gdje ću ja biti tada?
19: Reci ne plastičnim kesama.
20: Ovu reklamu podržao je Ekofond.

0: Informativni program.
1: Jutarnji dnevnik.
2: 20 godina od obnove nezavisnosti Crna Gora još nije država u punom kapacitetu, ocjenjuje dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Aleksandar Radoman. Ova vlast mora, kaže, da ode da bi Crna Gora opstala kao građansko društvo. Potpredsjednik Skupštine Mirsad Nurković najoštrije osudio veličanje Draže Mihajlovića među pripadnicima crnogorske vojske. Evropski savez upozorava, četničke pjesme među vojnicima nisu incident, već posljedica dugogodišnje politike, kritike na račun bošnjačke stranke zbog odnosa prema vlasti. Reis islamske zajednice Rifat Fejzić oštro osudio snimke vojnika koji pjevaju pjesme Draži Mihajloviću, poručujući da je riječ o opasnom i neprihvatljivom ponašanju. Organizacija Stega traži hitno saslušanje ministra odbrane Dragana Krapovića zbog, kako navode, teškog incidenta i narušavanja ugleda vojske. Sud u Sarajevu presudio Birn BiH i direktor Denis Džidić, odgovorni za klevetu crnogorske novinarke Tanje Pavićević. Promjenjivo vrijeme, prije podne oblačno uz moguću kišu, poslije podne sunčani intervali, temperatura do 23 stepena.
0: Radio Antena M, informativni program.
2: Dobro jutro. 20 godina nakon obnove nezavisnosti Crna Gora još nije dostigla puni državni kapacitet, ocjenjuje dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Aleksandar Radoman. On podsjeća da je referendum 2006. donio istorijsku šansu, obnovu suvereniteta i jasnu euroatlantsku orijentaciju potvrđenu članstvom u NATO i napretkom ka Evropskoj uniji. Ipak, prema njegovim riječima, politički okvir nije pratio razvoj institucija, umjesto toga ističe dominiraju partitokratija, nepotizam i izostanak suštinskih reformi. Radoman upozorava i na pad povjerenja građana, porast nasilja i političke procese koji destabilizuju državu, uz naglasak da je građanski koncept pod pritiskom etnopolitika. Crna Gora može opstati samo kao građanska i pluralna država, poručuje on, dodajući da su političke promjene nužne kako bi se očuvao njen karakter i spriječile dalje destabilizacije. Čitav intervju sa Radomanom možete pročitati na našem portalu. Upravo pitanja identiteta, vrijednosti i karaktera države dodatno su otvorene i kroz aktuelna dešavanja u crnogorskoj vojsci. Poslanica DPS Aleksandra Vuković-Kuč komentarisala je tokom sjednice Skupštine snimak na kojem pripadnici vojske pjesmom kliču Draži Mihajloviću. Ukazala je da je za svega 15 dana pred obilježavanje 20 godina obnove nezavisnosti scena koja, kako je navela, poništava i ponižava državu Crnu Goru, pitajući ko je takvo ponašanje omogućio.
3: Ko je tim vojnicima omogućio da budu tako kreativni u poništavanju i ponižavanju svoje države Crne Gore? Gdje je generalštab? Gdje je ministar odbrane? Gdje je da se izvini za ono što nam je prije 10 dana ovdje govorio o navodnom vetingu, a mi kažemo čistka, i da nam kaže jer je nam to hvala, jer je nam to najava proslave velikog jubileja obnove državnosti, odnosno nezavisnosti Crne Gore?
2: Vuković-Kuč ističe i da je rezignirana zbog društveno-političkih okolnosti u kojima je, kako kaže, moguće veličanje zločinačkih pokreta.
3: I da mladi ljudi rade to što rade. Da kliču zločinačkim pokretima, zbog čega nam se javlja i Reis islamske zajednice, zbog čega se javlja i vaš kolega koji tu sjedi sa vama kao potpredsjednik Skupštine, jer se u Crnoj Gori 21. vijeka i eto da front runneru u evropskoj integraciji plaši. Plaši se za sebe i svoj narod, jer je taj pokret koji glorifikuju vojnici počasne garde vojske Crne Gore izvršio etničko čišćenje u Crnoj Gori i u nekadašnjoj državi Jugoslaviji. Hvala vam.
2: Slične poruke stižu i iz vrha zakonodavne vlasti. Potpredsjednik Skupštine Mirsad Nurković najoštrije osudio ove snimke, poručujući da takvi postupci ozbiljno narušavaju ugled vojske, koja mora biti simbol sigurnosti i zaštite

0: kritikovao i odnos bošnjačke stranke navodeći da javno osuđuje takve pojave, dok istovremeno podržava vlast u kojoj prema njegovim riječima postoje akteri koji baštine istu ideologiju. Kalač zaključuje da suštinski problem nije u pojedinačnim incidentima, već u političkom oportunizmu i potiskivanju temeljnih vrijednosti. Na isti događaj reagovali su vjerske zajednice. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić ocjenjuje da ovakvo ponašanje neprihvatljivo i opasno po vrijednosti na kojima država treba da počiva. Poručio je da građanska država ne može tolerisati fašističke ispade unutar svojih institucija, posebno u vojsci, te zatražio hitnu i najoštriju reakciju nadležnih. Da je riječ o ozbiljnom problemu koji zahtjeva institucionalni odgovor, smatraju i u organizaciji Stega. Traže od Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu da hitno sasluša ministra odbrane Dragana Krapovića povodom, kako navode, nedopustivog ponašanja pripadnika crnogorske vojske. Upozoravaju na zloupotrebu državnih simbola, ali i na moguće dublje sistemske probleme, ukazujući na odlazak mladih oficira i narušavanje političke neutralnosti vojske. Od nadležnih traže hitno utvrđivanje činjenica i sankcionisanje odgovornih uz insistiranje na očuvanju profesionalnosti institucija. U međuvremenu, pitanje odgovornosti i profesionalnih standarda aktualna su i van granica Crne Gore. Sud u Sarajevu donio je naime prvostepenu presudu kojom se Balkanska istraživačka regionalna mreža u Bosni i Hercegovini, njen direktor Denis Džidić, proglašeni odgovornim za klevetu crnogorske novinarke i aktivistkinje Tanje Pavićević. Sud je utvrdio da tvrdnje iz projekta o ekstremističkim grupama nisu bile zasnovane na dokazima, te da su nanijele štetu njenom ugledu, zbog čega su tuženi obavezni na odštetu i objavljivanje presude. Ovaj slučaj dodatno otvara pitanje odgovornosti u javnom prostoru i važnost profesionalnih standarda u informisanju. Za kraj prvog bloka vijesti iz međunarodnog konteksta koja uključuje crnogorske državljane. Crnogorsko ministarstvo pomorstva u stalnom je kontaktu sa italijanskom kompanijom čiji je brod Francesca sa crnogorskim pomorcima na brodu zaplijenila iranska revolucionarna garda. Kako navode iz ministarstva, pomorci su dobro, imaju dovoljno zaliha, dok su pregovori između brodovlasnika i iranskih vlasti u toku.
1: Jutarnji dnevnik.
0: U nastavku pregled vijesti sa međunarodne scene koji je pripremila Ana Nives Radović.
2: Američki predsjednik Donald Trump predvidio je brz završetak rata sa Iranom, dok je Teheran razmatrao mirovni prijedlog Sjedinjenih Država, za koji izvore tvrde da bi mogao formalno okončati sukob, ali bez rješavanja ključnih američkih zahtjeva da Iran obustavi svoj nuklearni program i ponovo otvori Hormuški moreus. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova, kojeg citira iranska novinska agencija ISNA, rekao je da će Teheran uskoro dostaviti svoj odgovor. Istovremeno, iranski poslanik Ibrahim Rezai, portparol parlamentarnog odbora za vanjsku politiku i nacionalnu bezbjednost, opisao je prijedlog kao više američku listu želja nego stvarnost. Žele da postignu dogovor. Imali su veoma dobre razgovore tokom posljednja 24 sata i sasvim je moguće da ćemo postići sporazum, rekao je Trump novinarima u ovalnom kabinetu sinoć, dodajući kasnije da će se sve brzo završiti. Trump je više puta naglašavao mogućnost postizanja sporazuma kojim bi se okončao rat koji je počeo 28. februara, ali za sada bez uspjeha. Dvije strane i dalje imaju ozbiljne nesuglasice oko brojnih pitanja, uključujući iranske nuklearne ambicije i kontrolu nad Hormuškim moreuzom. Dvije bespilotne letjelice ušle su iz Rusije na teritoriju Letonije, članice NATO-a, i srušile se, saopštila je jutros letonska vojska. Jedan od dronova pao je na skladište nafte u gradu Rezekne, oko 40 km od ruske granice, prenosi nacionalni emiter LSM pozivajući se na policiju. Kako se navodi, požar na toj lokaciji bio je ugašen prije dolaska vatrogasaca. Letonske vlasti su jutros u 4 sata i 9 minuta po lokalnom vremenu izdale upozorenje na dronove stanovnicima uz rusku granicu i pozvala ih da ostanu u svojim domovima. Sve škole na tom području danas će biti zatvoren, saopštila je lokalna uprava. Američki federalni sudija sinoć je objavio dokument za koji se tvrdi da predstavlja oproštajno pismo pokojnog kontroverznog financijera Jeffreya Epsteina, u kojem između ostalog piše: "Poseban je osjećaj imati mogućnost da sam izabereš trenutak kada ćeš se oprostiti." Epstein,

0: program.
1: Jutarnji dnevnik.
2: 20 godina od obnove nezavisnosti Crna Gora još nije država u punom kapacitetu, ocjenjuje dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Aleksandar Radoman. Ova vlast mora, kaže, da ode da bi Crna Gora opstala kao građansko društvo. Potpredsjednik Skupštine Mirsad Nurković najoštrije osudio veličanje Draže Mihajlovića među pripadnicima crnogorske vojske. Evropski savez upozorava, četničke pjesme među vojnicima nisu incident, već posljedica dugogodišnje politike, kritike na račun bošnjačke stranke zbog odnosa prema vlasti. Reis islamske zajednice Rifat Fejzić oštro osudio snimke vojnika koji pjevaju pjesme Draže Mihajloviću, poručujući da je riječ o opasnom i neprihvatljivom ponašanju. Organizacija Stega traži hitno saslušanje ministra odbrane Dragana Krapovića zbog, kako navode, teškog incidenta i narušavanja ugleda vojske. Sud u Sarajevu presudio BIRN-BiH direktor Denis Dižić, odgovorni za klevetu crnogorske novinarke Tanje Pavićević. Promjenjivo vrijeme tokom dana, prije podne oblačno uz moguću kišu, poslije podne sunčani intervali, temperatura do 23 stepena. 8 je sati 17 minuta, slušali ste jutarnji dnevnik radija Antena. Je mogodan dan pred nama, žele vam Esad Grbović i Sanja Novaković.
0: Radio Antena M. Tačno tako.

0: reklame.
1: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama Kasport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
2: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
3: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
4: Petit Bateau, francuski dječji brend prepoznatljiv po organskom pamuku i ekološkim svojstvima svojih materijala. Jedini na ovom podneblju koji našim najmlađima pruža ono što je za njih najbolje. Posjetite nas u bulevaru Svetog Petra Cetinskog 151.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
7: Očna ordinacija Borović. Pregledi za djecu i odrasle. City kvart preko puta Delte. Svakog radnog dana od 8 do 20 i subotom od 8 do 15 sati. Zakazivanje pregleda na telefon 020 290 001 i 067 395 001. Očna ordinacija Borović.
8: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
9: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Antena M Marketing 664-284.

0: najbolje svjetske niš parfumske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
1: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
2: Antena M Marketing 664284.
3: Meteo.
4: Sponzor Erste Banka.
3: Prije podne povećana oblačnost, poneđe sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo, u sunčane periode vjetar slab do umjeren u višim predjelima na primorju, poneđe pojačan južni od 12 do 23 stepena tokom dana. U Podgorici promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo ili uz malo kiše u prvom dijelu dana. Temperatura u glavnom gradu oko 23 stepena.
5: Važno je koja je vaša banka. Erste Banka.

0: reklame. Da li i dalje zamućeno gledate ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad, a imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
1: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora od PPM-a Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30 346 024. Dragije.com.
2: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Doktor Čagataj, doktor Manojlović i doktor Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
5: Oftalmološki centar Dr. Raonić u Podgorici pruža bezbolne operacije katarakte. Ugradnju premium sočiva bez bolničkog zadržavanja. Sa više od 12.000 uspješno izvedenih operacija, oftalmohirurg Danijela Đurović Raonić povratit će jasnoću vašem vidu, bez bola i neprijatnosti. Operacije se izvode u velikoj sali našeg centra, opremljenoj najnovijim tehnološkim dostignućima za najprecizniju hirurgiju oka. Zakažite pregled za operaciju katarakte na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar Dr. Raonić.
6: Došla mi je šurnjaje švajcarske i šetamo mene sramota u park. Sve vise plastične kese zdravljeća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvije praznik sad.
7: Reci ne plastičnim kesama.
8: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
9: Pripremi se za savršen odmor uz Mtel Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi Mtel Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup Move TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i Mtel Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Mtel, imate prijatelje.
10: Antena M Marketing 664 284

0: Informativni program.
1: Vijesti.
2: 20 godina nakon obnove nezavisnosti Crna Gora još nije dostigla puni državni kapacitet, ocjenjuje dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Aleksandar Radoman. Kaže da ova vlast mora da ode da bi Crna Gora postala kao građansko društvo. To je kazao u intervju za Antenu M koji možete pročitati na našem portalu. Potpredsjednik Skupštine Mirsad Nurković najoštrije osudio veličanje Draže Mihajlovića među pripadnicima crnogorske vojske. Evropski savez međutim upozorava da četničke pjesme među vojnicima nisu incident, već posljedica dugogodišnje politike, kritike i na račun bošnjačke stranke zbog odnosa prema vlasti. Reis islamske zajednice Rifat Fejzić oštro je osudio snimke vojnika koji pjevaju pjesme Draže Mihajloviću, poručujući da je riječ o opasnom i neprihvatljivom ponašanju. Organizacija Stega traži hitno saslušanje ministra odbrane Dragana Krapovića zbog teškog incidenta i narušavanja ugleda vojske. Sud u Sarajevu presudio Birn BiH i direktor Denis Čidić, odgovorni za klevetu crnogorske novinarke Tanje Pavićević. Tokom dana promjenjivo, prije podne oblačno uz moguću kišu, poslije podne sunčani intervali, temperatura do 23 stepena, nakon vijesti brčkuliranje.
0: Radio Antena M. Tačno tako.
3: Sponzor hita dana.
4: Emtel. Imate prijatelje.

0: reklame.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup Move TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
0: Reklame.

0: reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Antena M Marketing 664284.
4: Dobro je, bolje mi je, 10:04, dobro. Šećer, dvije palačinke, malo kafice, malo šala, mojih prijatelja, javljača, vidimo šta dalje. Kamo dalje, rođač iz pijeska vire naprćene glave, što to rade, prde u prašinu. I oni prskavile, dobro. Da vidiš što je odgovorio Miloviću, kako sam plaka, osmijeh izbačio. Neđe 90. ga je pitao može li da objavi nekakve snimke. Ona. I posredno nije njemu.

0: informativni program.
1: Vijesti. Ministarstvo odbrane saopštilo je da su nadležne službe bile upoznate sa snimkom na kojem pripadnik crnogorske vojske pjeva četničku pjesmu i prije njegovog objavljivanja u medijima. Navode da je vojnik koji pjeva četničku pjesmu na bolovanju koje nije pravdao te da je pokrenut postupak prekida službe. Poslanik Evropskog saveza Nikola Ziro je već zatražio od Ministarstva odbrane odgovore o postupanju prema jednom vojnom licu za koje tvrdi da mjesecima ne dolazi na posao. U fokusu pitanja su navodi odgađanje postupka nečasnog otpusta, kao i sumnje da vojnik u međuvremenu radi u turizmu. Zirojević traži i da se utvrdi odgovornost nadležnih i eventualno pokrene disciplinski postupak. Reis islamske zajednice Rifat Fejzić oštro je osudio snimke vojnika koji pjevaju pjesme Draži Mihajloviću, poručujući da je riječ o opasnom i neprihvatljivom ponašanju. 20 godina od obnove nezavisnosti Crna Gora još nije država u punom kapacitetu, ocjenjuje dekan Fakulteta za crnogorski jezik Aleksandar Radoman. Ova vlast mora, kaže, da ode da bi Crna Gora opstala kao građansko društvo. Sud u Sarajevu je presudio Birn BiH i direktor Denis Ridić. Odgovorni su za klevetu crnogorske novinarke Tanje Pavićević. Komentarišući presudu, Pavićević za Antenu M kaže:
2: ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da u Crnoj Gori danas imamo potpuno različite sudske pristupe gotovo identičnim slučajevima, dok su sudovi u Sarajevu u 6 pojedinačnih predmeta zaključili da navodi sa mape nisu dokazani, u Podgorici postoje odluke u kojima se takvo targetiranje pokušava podvesti po slobodu izražavanja. Mislim da se tu otvara mnogo šire pitanje, gdje je granica između slobode govora i prava da nekoga bez dokaza javno označite kao ekstremistu ili prijetnju društvu. Jer ako se takve stvari normalizuju, a gledamo da se to dešava, onda više ni jedan kritički glas u društvu nije bezbjedan.
1: Tokom prijepodneva oblačno, uz moguću kišu, poslije podne sunčani intervali i temperatura do 23 stepena.
0: Radio Antena M. Tačno tako.
3: Sponzor hita dana.
4: Emtel. Imate prijatelje.

0: reklame.
1: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove financiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
0: Reklame.
2: Drugačija radio veza. Radio veza. Podcast uživo. Podcast. Drugačija radio veza.
3: Dobar dan, dobri ljudi, 11 sati i 11 sad već minuta počinje Drugačija radio veza antene. Danas je vaše vrijeme do 11:50, Bujrum na 020-664-281. Sve što vam se čini važno i zanimljivo, komentarišite necenzurisano, osim autocenzure, ali ne u klasičnom značenju, u značenju poštivanja lijepih manira, pravila pristojnosti, tradicionalnog morala crnogorskog i brdskog i tako dalje i tome slično. Dakle, ovo je fina emisija. Ovo nije, moram reći, nažalost, jaku riječ. Ovo nije prostački sadržaj kakvih, nažalost, na medijima crnogorskim i brdskim, regionalnim i bilosvjetskim ima i previše.

0: 30. maja u 21 sat. Pokrovitelj svirke je Alter Pivo. Vidimo se u Riblici.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Vaše zdravlje ne čeka, u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
5: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručke,

0: Informativni program.
1: Podne.
2: Ministarstvo odbrane saopštilo je da su nadležne službe bile upoznate sa snimkom na kojem pripadnik vojske Crne Gore pjeva četničku pjesmu i prije njegovog objavljivanja u medijima. Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević zatražio od Ministarstva odbrane odgovore o postupanju prema jednom vojnom licu za koje tvrde da je mjesecima na bolovanju. Sud u Sarajevu presudio Birn BiH i direktor Denis Džidić odgovorni za klevetu crnogorske novinarke Tanje Pavićević. Tokom dana oblačno uz moguću kišu, poslije podne sunčani intervali, temperatura do 23 stepena.
1: Radio Antena M. Informativni program.
2: Dobar dan. Ministarstvo odbrane saopštilo je da su nadležne službe bile upoznate sa snimkom na kojem je pripadnik crnogorske vojske pjevao četničku pjesmu i prije njegovog objavljivanja u medijima, te da je postupak utvrđivanja činjenica pokrenut ranije. U saopštenju navode da je jedno lice sa snimka koje pjeva duže na bolovanju, koje nije pravdalo doznakama zbog čega je pokrenut postupak prekida službe. Pojašnjavaju i da je drugo lice sa snimka dalo izjavu o okolnostima slučaja, te da je protiv njega pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti. Iz ministarstva poručuju da će prema svima biti preduzete mjere u skladu sa zakonom. Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević upituje pitanje resoru odbrane tražeći odgovore u vezi sa postupanjem prema vojnom licu. Zirojević je, kako je saopštio, pitao da li je tačno da pomenuti vojnik već 7 mjeseci ne dolazi na posao. On je zatražio objašnjenje kako je moguće da potpukovnik VB drži dokument u fioci, kako postupak nečasnog otpusta koji je formalno pokrenut ne bi bio završen. Poslanik Evropskog saveza je pitao i da li je tačno da navedeni službenik u međuvremenu dok ne dolazi na posao radi u turizmu i vozi turističke ture. Također je upitao resor ministra Krapovića da li će zbog svega protiv potpukovnika biti pokrenut disciplinski postupak. A poslanica DPS Aleksandra Vuković-Kuč komentarisala je tokom jučerašnjeg zasjedanja Skupštine snimak na kojem pripadnici vojske pjesmom kliču Draži Mihajloviću. Ukazala je da se svega 15 dana pred obilježavanje 20 godina obnove nezavisnosti bilježe scene koje, kako je navela, poništavaju i ponižavaju državu Crnu Goru, pitajući ko je takvo ponašanje omogućio.
3: Ko je tim vojnicima omogućio da budu tako kreativni u poništavanju i ponižavanju svoje države Crne Gore? Gdje je generalštab? Gdje je ministar odbrane? Gdje je da se

0: NM, informativni program.
1: Podne. Ministarstvo odbrane saopštilo da su nadležne službe bile upoznate sa snimkom na kojem pripadnik crnogorske vojske pjeva četničku pjesmu i prije njegovog objavljivanja u medijima. Navode da je vojnik koji pjeva u nabolovanju koje nije pravdao, te da je pokrenut postupak prekida službe. Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević zatražio od Ministarstva odbrane odgovore o postupanju prema jednom vojnom licu za koje tvrdi da mjesecima ne dolazi na posao. U fokusu pitanja je navodi odgađanje postupka, nečasnog otpusta, kao i sumnje da vojnik u međuvremenu radi u turizmu. Reis islamske zajednice Rifat Fejzić oštro osudio snimke vojnika koji pjevaju pjesme Draži Mihajloviću, poručujući da je riječ o opasnom i neprihvatljivom ponašanju. Sud u Sarajevu presudio Birnbeihaj i direktor Denis Džidić odgovorni za klevetu crnogorske novinarke Tanje Pavićević. Poslije podne sunčani intervali, temperatura do 23 stepena. 12. sati 26 minuta, slušali ste podne radija Antena. Jem ugodan ostatak dana, žele vam Esad Grbović i Sanja Novaković.
0: Radio Antena M. Tačno tako.

0: Informativni program.
1: Vijesti.
2: Ministarstvo odbrane saopštilo je da su nadležne službe bile upoznate sa snimkom na kojem pripadnik vojske Crne Gore pjeva četničku pjesmu posvećenu Draži Mihajloviću i prije njegovog objavljivanja u medijima. Navode da je vojnik sa snimka na bolovanju koje nije pravdao, te da je pokrenut postupak prekida službe. Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević problematizovao je odgađanje postupka nečasnog otpusta, kao i sumnje da vojnik u međuvremenu radi u turizmu. Zirojević traži da se utvrdi odgovornost nadležnih i njih i eventualno pokrenut disciplinski postupak. Reis Islamske zajednice Rifat Fejzić oštro osudio snimke vojnika koji pjevaju pjesme Draži Mihajloviću, poručuje da je riječ o opasnim i neprihvatljivom ponašanju. Općinski sud u Sarajevu donio je prvostepenu presudu kojom su Balkanska istraživačka regionalna mreža u Bosni i Hercegovini BIRN i njen direktor Denis Đidić proglašeni odgovornima za klevetu crnogorske novinarke i aktivistkinje Tanje Pavićević zbog objavljivanja uratka novinarke Vijesti Jelene Jovanović. Riječ je o šestoj presudi u Sarajevu u korist crnogorskih građana koji su zbog klevete tužili BIRN nakon međunarodne konferencije održane u Sarajevu u novembru 22. godine, na kojoj je predstavljena interaktivna baza podataka mapiranje ekstremističkih grupa u regionu. U dijelu projekta koji se odnosio na Crnu Goru, autorke Jelene Jovanović, Tanja Pavićević je imenovana kao pripadnica navodne ekstremističke grupe Bogougodnice i označena kao jedna od 9 osoba koje predstavljaju stalnu prijetnju za mir i stabilnost u Crnoj Gori. Komentarišući presudu, Tanja Pavićević za Antenu M navodi:
3: ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da u Crnoj Gori danas imamo potpuno različite sudske pristupe gotovo identičnim slučajevima, dok su sudovi u Sarajevu u 6 pojedinačnih predmeta zaključili da navodi sa mape nisu dokazani, u Podgorici postoje odluke u kojima se takvo targetiranje pokušava podvesti po slobodu izražavanja. Mislim da se tu otvara mnogo šire pitanje, gdje je granica između slobode govora i prava da nekoga bez dokaza javno označite kao ekstremistu ili prijetnju društvu. Jer ako se takve stvari normalizuju, a gledamo da se to dešava, onda više ni jedan kritički glas u društvu nije bezbjedan.
2: 20 godina nakon obnove nezavisnosti Crna Gora još uvijek nije dostigla puni državni kapacitet, ocjenjuje za portal Antene dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Aleksandar Radoman. Prema njegovim riječima, politički okvir nije pratio razvoj institucija, umjesto toga ističe dominiraju partitokratija, nepotizam i izostanak suštinskih reformi. Radoman upozorava i na pad povjerenja građana, porast nasilja i političke procese koji destabilizuju državu, uz naglasak da je građanski koncept pod pritiskom etnopolitika. Crnogorsko ministarstvo pomorstva u stalnom je kontaktu sa italijanskom kompanijom čiji je brod Francesca sa crnogorskim pomorcima na brodu zaplijenila iranska revolucionarna garda. Kako navode iz ministarstva, pomorci su dobro i imaju dovoljno zaliha, dok su pregovori između brodovlasnika i iranskih vlasti u toku. Oko 40 putnika iskrcalo se sa kruzera pogođenog smrtonosnim izbijanjem hanta virusa nakon što je prvi putnik preminuo na brodu, saopštili su nizozemski zvaničnici. Putnici su napustili brod Hondius tokom zaustavljanja na udaljeno južnoatlantskom ostrvu Sveta Jelena, prema navodima nizozemskog ministarstva vanjskih poslova. 14 Španaca koji su bili na kruzeru bit će prebačeni na Tenerife prije nego što budu transportovani u Madrid, saopštile su španske zdravstvene vlasti. Oni će provesti do 45 dana u karantinu u najnaprednijoj izolacionoj ustanovi u Španiji. Bosna i Hercegovina će održati predsjednički parlamentarne izbore 4. oktobra, saopštila je danas izborna komisija. Vrijeme s jutra, umjereno do potpuno oblačno, u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena.
0: Radio Antena M. Tačno tako.
4: Sponzor hita dana.
5: Mtel, imate prijatelje.

0: reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Antena M Marketing 664284.

0: reklame.
1: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nevca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
2: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
3: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
4: Gary Weber, njemački brend poznat po kvalitetu, u svom asortimanu ima ponudu za sve generacije i u svim veličinama. Posjetite nas u Podgorici, bulevar Đorđa Vašingtona 81 i u baru Tržni centar Lekić Jovana Stojanovića F42.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Liu Zhou, ženstveni modeli ovog italijanskog brenda, izuzetno nosivi i prilagodljivi svakoj prilici, pravi su izbor za mladu poslovnu ženu. Posjetite nas u Tivtu Pine BB i baru Tržni centar Lekić Jovana Stojanovića F42.
6: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih finansijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
7: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
8: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Antena M Marketing 664 284

0: reklame. Da li i dalje zamućeno gledate ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad, a imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
1: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora i PMA Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
4: Ljubo, nije problem ta plastična kesa što u ruke nosiš, no 56 miliona što smo ih iz Crne Gore mi prošle godine upotrijebili, Ljubo. Hoćeš i da nas prekrije plastika, Ljubo.
5: Reci ne plastičnim kesama.
6: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
7: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
8: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
10: Antena M Marketing 664-284.

0: Zbog činjenice da jedni od najsposobnijih crnogorskih oficira već duže od 2 godine sjede kod kuće bez ikakvog jasnog i zakonitog osnova, dok se istovremeno urušavaju profesionalni standardi i kredibilitet vojske Crne Gore.
1: Općinski sud u Sarajevu donio je prvostepenu presudu kojom su Balkanska istraživačka regionalna mreža u Bosni i Hercegovini i njen direktor Denis Đidić proglašeni odgovornima za klevetu crnogorske novinarke i aktivistkinje Tanje Pavićević zbog objavljivanja uratka novinarke Vijesti Jelene Jovanović. Riječ je o 6. presudi u Sarajevu u korist crnogorskih građana koji su zbog klevete tužili BIR nakon međunarodne konferencije održane u Sarajevu 16. i 17. novembra 2022. godine, na kojoj je predstavljena interaktivna baza podataka mapiranje ekstremističkih grupa u regionu. U dijelu projekta koji se odnosio na Crnu Goru, autorke Jelene Jovanović, Tanja Pavićević je imenovana kao pripadnica navodne ekstremističke grupe Bogougodnice i označena kao jedna od 9 osoba koje predstavljaju stalnu prijetnju za mir i stabilnost u Crnoj Gori. Sud je utvrdio da tuženi nisu dokazali istinitost navoda niti da su postupili razumno i u skladu sa profesionalnim standardima i zaključio da je riječ o kleveti, da su tuženi odgovorni te da je Tanji Pavićević nanesena nematerijalna šteta. Ona za Antenu M ističe da je danas jasno da tvrdnje autorke Jelene Jovanović i tadašnje urednice Balkan Insajta Dušice Tomović, kako je sporni izvještaj rađen u skladu sa precizno definisanom metodologijom, nije su bile istinite.
2: Upravo je to suština problema. Autorke mape tvrdile su da je sve urađeno po jasno utvrđenoj metodologiji. Danas, nakon 6 prvostepenih presuda u Sarajevu i obrazloženja samog Birna nakon povlačenja mape, vidimo da metodologije uopšte nije bilo. Po meni, ovdje je najvažnije pitanje kako je moguće da se u Crnoj Gori, zemlji kandidatkinje za članstvo u EU, ljudi javno etiketiraju bez dokaza. Takve etikete mogu direktno uticati na profesionalni integritet, bezbjednost i javnu percepciju ljudi.
1: Pavićević kaže da je važno istaći da ne treba osporavati pravo medija da istražuju ekstremizam i bezbjednosne prijetnje.
2: Naprotiv, to jeste tema od javnog interesa. Ali upravo zbog toga standardi moraju biti izuzetno visoki. Kada nekoga javno označite kao ekstremistu ili prijetnju bezbjednosti, onda za to morate imati ozbiljne, provjerljive i nedvosmislene dokaze. U suprotnom, dolazi do zloupotrebe medijskog prostora, širenja dezinformacija i ozbiljne stigmatizacije ljudi. Zato je važno da priča o mapi ekstremista dobije sudski epilog. U Sarajevu je do sada donešeno 6 prvostepenih presuda, a u Podgorici postoji prvostepena presuda u kojoj sud zaključio da je druga strana postupala sa ciljem kompromitacije.
1: No i pored jedne prvostepene presude u korist Pavićević pred crnogorskim sudovima zabrinjava, smatra ona, izostanak konzistentne sudske prakse kada su posrijedi drugi slučajevi.
2: Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da u Crnoj Gori danas imamo potpuno različite sudske pristupe gotovo identičnim slučajevima, dok su sudovi u Sarajevu u 6 pojedinačnih predmeta zaključili da navodi sa mape nisu dokazani, u Podgorici postoje odluke u kojima se takvo targetiranje pokušava podvesti po slobodu izražavanja. Mislim da se tu otvara mnogo šire pitanje, gdje je granica između slobode govora i prava da nekoga bez dokaza javno označite kao ekstremistu ili prijetnju društvu. Jer ako se takve stvari normalizuju, a gledamo da se to dešava, onda više ni jedan kritički glas u društvu nije bezbjedan.
1: Vlada Crne Gore formirala je komisiju za uređenje odnosa sa Republikom Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran, na čijem čelu će se nalaziti ministar odbrane Dragan Krapović. Vlada je odlučila da potpredsjednik ovog tijela bude državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, dok će komisiju činiti članovi, odnosno 2 predstavnika Ministarstva odbrane, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i 2 stručnjaka iz relevantnih oblasti na prijedlog ministra odbrane. Zadatak komisije bit će davanje prijedloga vladi Crne Gore o uređenju odnosa sa Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran kao kulturno-historijskog i vojnog simbola države Crne Gore. Vlada Hrvatske je u decembru prošle godine osnovala komisiju za povrat školskog broda Jadran i druge vojne imovine koja se nalazi na teritoriji Crne Gore. Na čelu tog tijela je tamošnji ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, a u njenom sastavu su još Andreja Matelko Zgombić i Vanda Babić Galić iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, kao i Tomislav Galić, Nikolina Wolf i Želimir Latković iz Ministarstva odbrane. Hrvatska vlada je u odluci navela da je obostrano dogovoreno razmatranje ovog pitanja na nivou stručnih komisija, jer je pitanje sukcesije vojne imovine bivše Jugoslovenske narodne armije, naročito

0: Povratak školskog broda Jadran, jedno od otvorenih pitanja između dvije države. 20 godina nakon obnove nezavisnosti Crna Gora još uvijek nije dostigla puni državni kapacitet, ocjenjuje za portal Antene M dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Aleksandar Radoman. Prema njegovim riječima, politički okvir nije pratio razvoj institucija. Umjesto toga, ističe, dominiraju partitokratija, nepotizam i izostanak suštinskih reformi. Radoman upozorava i na pad povjerenja građana, porast nasilja i političke procese koji destabilizuju državu, uz naglasak da je građanski koncept pod pritiskom etnopolitika. Cijeli intervju sa profesorom Radomanom pročitajte na portalu Antene. Crnogorsko ministarstvo pomorstva u stalnom je kontaktu sa italijanskom kompanijom čiji je brod Francesca sa crnogorskim pomorcima na brodu zaplijenila iranska revolucionarna garda. Kako navode iz ministarstva, pomorci su dobro, imaju dovoljno zaliha, dok su pregovori između brodovlasnika i iranskih vlasti u toku.
1: Radio Antena M. Informativni program.
0: Slijede vijesti iz svijeta koje je pripremila Ana Nives Radović.
2: Washington i Teheran mogli bi uskoro da postignu sporazum i okončaju rat. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su razgovori u posljednja 24 sata bili vrlo uspješni. Iran poručuje da još razmatra američki prijedlog za okončanje rata, a CNN ima informaciju da bi na njega mogao odgovoriti do kraja dana. Američki mediji pišu o nacrtu sporazuma u 14 tačaka koji uključuje suspenziju iranskog obogaćivanja uranijuma, ukidanje sankcija i obnovu plovidbe kroz Hormuški Moreus. Mislim da smo pobijedili. Čak i kad bismo se odmah povukli, trebalo bi im 20 godina da se obnove. U dobroj smo poziciji, zar ne? Ide nam dobro. Sada moramo dobiti ono što treba da dobijemo. Ako to ne uspijemo, morat ćemo da idemo korak dalje. Ali uprkos tome, oni žele da postignu dogovor. Imali smo vrlo dobre razgovore u posljednja 24 sata i postoji vjerovatnoća da ćemo postići sporazum, saopštio Trump. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija i dalje krši primirje koje je predložio Kijev, dodajući da će Ukrajina nastaviti udare dugog dometa ako Rusija ne prekine napade. Zelenski je predložio prekid vatre koji bi počeo 6. maja kao odgovor na prijedlog ruskog lidera Vladimira Putina o primirju od 8. do 9. maja povodom obilježavanja pobjede u Drugom svjetskom ratu. Moskva nije potvrdila da će se pridržavati prijedloga Kijeva. Zelenski je danas rekao da ruske snage od početka dana napadaju Ukrajinu dronovima, raketama, artiljerijom i napadima duž linije fronta. Portparolka Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova saopštila je jučer da je Rusija upozorila diplomatske misije na evakuaciju iz Kijeva u slučaju masovnog udara Moskve kao odgovora na pokušaje Ukrajine da poremeti obilježavanje Dana pobjede. Brod Hondius, čiji su putnici i posada izolovani zbog širenja hanta virusa, plovi ka španskom ostrvu Tenerife. Dolazak broda na Kanarska ostrva očekuje se u subotu, a evakuacija je planirana za početak naredne sedmice. Prema podacima sa stranica za praćenje pomorskog saobraćaja, brod je danas napustio Zelenortska ostrva. Svi putnici ostaće na brodu do dolaska aviona za repatriaciju, saopštilo je špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Brod bi, uprkos protivljenju lokalnih vlasti, trebalo da pristane u luku Granadilja. Države članice Unije dužne su da zbrinu svoje građane uz eventualnu pomoć Europske komisije, a priprema za prevoz putnika izvan Europe još je u toku, javila je agencija France Press. Region. Europsko javno tužilaštvo saopštilo je danas da je uhapsilo 21 hrvatskog državljanina, među kojima su jedan vršilac dužnosti i bivši javni službenik u istrazi o mogućoj korupciji i prevari u vezi sa subvencijama Europske unije za poljoprivredu. Rukovodilac i bivši stručni savjetnik Agencije za isplatu poljoprivrednih fondova u jednoj od hrvatskih županija bili su među uhapšenima 6. maja u koordinaciji sa lokalnom policijom i hrvatskim poreskim vlastima zbog sumnje na zloupotrebu položaja i ovlaštenja i primanje mita, navodi se u saopštenju Europskog javnog tužilaštva. Ovo tijelo koje radi od 2021. predstavlja nezavisno javno tužilaštvo Europske unije zaduženo za istrage i procesuiranje krivičnih djela protiv financijskih interesa Unije. Istragu u ovom slučaju u Hrvatskoj prvi put je najavio juče. Bosna i Hercegovina će održati predsjedničke i parlamentarne izbore 4. oktobra, saopštila je danas izborna komisija. Oko 3,3 miliona registrovanih birača biraće srpskog, hrvatskog i bošnjačkog člana tročlanog predsjedništva i poslanike u državnom parlamentu. Također će glasati za parlamente u dvoma entitetima Bosne i Hercegovine, Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, u neutralnom distriktu Brčko i u 10 kantona federacije.
1: Radio Antena M. Informativni program. 15.
0: Nakon vijesti svijeta slušamo vijesti sporta koje je priredio Bojan Šuković.
3: Kuvajeri Paris Saint-Germain igraće u finalu Lige šampiona i braniće titulu koju su osvojili prošle godine. Francuski tim je sinoć u Minhenu realizirao sa Bayernom 1-1 i sa ukupnih 6-5 dobio ovaj spektakularni dvomeč. Prije 8 dana su nam ovi timovi priredili jedan od najboljih okršaja u istoriji Lige šampiona. Parižani su pobijedili 5-4, sada nije bilo tako, gledali smo potpuno drugačiji duel, a nakon svega što se desilo, može se konstatovati da je dalje prošla kvalitetnija ekipa. Dembele je dao gol već u trećem minutu, a poslije toga je Paris Saint-Germain apsolutno iskontrolisao situaciju na terenu. Na kraju ipak nismo dobili prvi meč u sezoni kojem Bayern nije uspio da postigne gol. Harry Kane je bio brži od pištaljki, izjednačio 94. minutu, ali je bilo prekasno za njemačkog velikana. Paris Saint-Germain će se zaušati trofej, drugi za redom i drugi u istoriji kluba, boriti s Arsenalom 30. maja u Budimpešti. Topđi će tada igrati za svoju prvu titulu šampiona Evrope.
4: Drumski raport.
5: Iz Automoto Saveza o stanju na putevima javlja nam se Jasna Janjušević.
6: U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Potpuna obustava saobraćaja od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Bioča-Lješnica. Zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnica Petnica-Bioča povremena obustava ne duža od sat vremena. Postoji mogućnost obustave u kraćem terminu u tunelu Sozina u vremenu 22:06. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično dvijenje u terminu 23:05 zbog radova na pranju i krećenju zidova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprati, Drenoštica, dionica Nikšić, Danilovgrad.
5: Meteo. U Crnoj Gori sutra umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša i pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna 24 stepena. U Podgorici umjereno do pretežno oblačno, u popodnevnim satima i tokom noći uslovi za kišu i grmljavinu. Više izgleda za padavine u noćnim satima, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha 15, najviša dnevna 24 stepena.
4: Radio Antena M. Informativni program.
5: 15.
0: Ministarstvo odbrane reagovalo tek nakon objavljivanja snimka na kojem pripadnik vojske Crne Gore pjeva četničku pjesmu, iako su, kako su i sami saopštili, sa slučajem upoznati od ranije, navodeći da je protiv vojnika pokrenut postupak prekida službe. Odnos Ministarstva odbrane prema vojnicima koji su se fotografisali sa crnogorskim državnim obilježjima bio je drugačiji. U izjavi za Antenu M poslanik Europskog saveza i član odbora za bezbjednost Nikola Zirović tvrdi da se radi na tome da Ministarstvo odbrane vojnike koji kliču u Crnoj Gori ukloni iz službe.
7: Nažalost su oni koji kliču Draže Mihajloviću povlašćeni u Ministarstvu odbrane od strane ministra Krapovića, dok su oni koji nose državnu zastavu i koji kliču Crnoj Gori u najnepovoljnijem položaju u tom resoru.
0: Općinski sud u Sarajevu donio 6. prvostepenu presudu u korist crnogorskih građana kojom su Balkanska istraživačka regionalna mreža BIRN i njen direktor Denis Đidić proglašeni odgovornima za klevetu zbog objavljivanja uratka novinarke Visti Jelene Jovanović u kojem su 9 novinarki i aktivista označeni kao stalna prijetnja za mir i stabilnost u Crnoj Gori. Crnogorski sudovi sa druge strane u istim slučajevima donijeli su oprečne odluke, pa se u nekim od njih kleveta tretira kao sloboda govora. Novinarka Tanja Pavićević.
8: Gdje je granica između slobode govora i prava da nekoga bez dokaza javno označite kao ekstremistu ili prijetnju društvu? Jer ako se takve stvari normalizuju, a gledamo da se to dešava, onda više ni jedan kritički glas u društvu nije bezbjedan.
0: Vlada Crne Gore formirala je komisiju za uređenje odnosa sa Republikom Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadra, na čijem čelu će se nalaziti ministar odbrane Dragan Krapović. Zadatak komisije prema odluci vlade bit će davanje prijedloga o uređenju odnosa sa Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran kao kulturno-historijskog i vojnog simbola države Crne Gore. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump očekuje brzi završetak rata sa Iranom, dok Teheran razmatra američki prijedlog za mir. Paris Saint-Germain i Arsenal igraće u finalu Lige šampiona na stadionu Puškaš u Budimpešti 30. maja. Vrijeme je sjutra umjereno do potpuno oblačno u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena. 15 sati i 24 minuta slušali ste informativnu emisiju 15 Antene M. Sa vama su bili u tonskoj realizaciji Biljana Brakić, moje ime je Duško Mihajlović.
4: Radio Antena M. Tačno tako.

0: reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Antena M Marketing 664284.
4: Meteo. Sponzor Erste Bank.
5: U Crnoj Gori sutra umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša i pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna 24 stepena. U Podgorici umjereno do pretežno oblačno, u popodnevnim satima i tokom noći uslovi za kišu i grmljavinu. Više izgleda za padavine u noćnim satima, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha 15, najviša dnevna 24 stepena.
6: Važno je koja je vaša banka. Erste banka.

0: reklame.
1: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
2: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
3: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
6: K-Sport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
7: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
8: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Dragije, DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo. Fabrike akumulatora od PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo. Svih dijelova i prateće opreme za bicikla. Auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica Bebe Bar. Telefon plus 382-30346-024. Dragije.com.
10: Antena M Marketing 664-284.

0: reklame.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Predstavljamo BioGood, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, Panmol B kompleks za fokus i otpornost na stres. BioGood, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Oftalmološki centar Dr. Raonić u Podgorici pruža bezbolne operacije katarakte, ugradnju premium sočiva bez bolničkog zadržavanja. Sa više od 12.000 uspješno izvedenih operacija, oftalmohirurg Danijela Đurović-Raonić povratit će jasnoću vašem vidu, bez bola i neprijatnosti. Operacije se izvode u velikoj sali našeg centra opremljenoj najnovijim tehnološkim dostignućima za najprecizniju hirurgiju oka. Zakažite pregled za operaciju katarakte na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar Dr. Raonić.
6: A kese trebali vam?
7: Ne, hvala, imam ceger.
8: Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
9: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup Move TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: Čuvaj život, smanji gaz.
1: Partner projekta BMW Voli Motors.
2: Antena M Marketing 664284. Radio Antena M. Kalendar.
3: Kalendar za 7. maj. 1896. umro Savo Matov Martinović. Proslavljeni crnogorski junak, narodni pjesnik, rođen je 1. marta 1806. u Bajicama. Mnogi ga smatraju prvim crnogorskim memoaristom. Bio je savremenik 4 crnogorska vladara, Petra I, Petra II, knjaza Danila i knjaza Nikole. Njegoš ga je opjevao u pjesmi Kula Đurišića. Svoj 9 decenija dug i buran život i odnose sa gospodarima opisao je u knjizi Memoari. 1905. obnova diplomatije sa Njemačkom. U posjeti Berlinu i caru Wilhelmu II, knjaz Nikola je stigao 27 godina nakon potpisivanja Berlinskog ugovora i incidenta koji se desio na Cetinju 1878. kada ni crnogorski vladar niti bilo ko od crnogorskih zvaničnika nije primio izaslanika njemačkog kancelara Bismarcka, barona Testa, koji je trebalo da uruči primjerak ugovora. Tom prilikom incident je izglađen i otklonjene smetnje koje su sprječavale uspostavljanje diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Knjazu Nikoli je uručeno visokonjemačko odlikovanje, orden Crnog orla, a car Wilhelm II. Dobio najviše crnogorsko odlikovanje. Njemačko diplomatsko predstavništvo otvoreno je na Cetinju početkom jula 1906. 1950. umro Gavrilo Dožić, mitropolit koji je nakon smrti Mitrofana Bana došao na čelo crnogorske mitropolije 1920. Rođen je 17. maja 1881. u Donjoj Morači. Gimnaziju je učio u Beogradu, bogoslovsko-učiteljsku školu u Prizrenu i Carigradu, a bogoslovski fakultet završio u Atini. Godine 1911. izabran je za mitropolita Raško-Prizrenskog, a 1913. za mitropolita Pećke eparhije. U vrijeme Prvog svjetskog rata u crnogorskoj sandžačkoj vojsci organizovao je akcije Crvenog krsta. Bio je jedan od velikih pobornika prisajedinjenja Crne Gore Srbiji. Za patrijarha Srpske pravoslavne crkve izabran je 1938. 1953. umro Đuro Špadijer, istaknuti crnogorski prosvjetni radnik. Rođen je 1871. u Cetinskom Donjem kraju. Prošavši sve faze prosvjetne hijerarhije, 1900. godine zajedno sa Perom S. Martinovićem objavio je prvi crnogorski udžbenik geometrije za 3. i 4. razred osnovne škole, a samostalni udžbenik gramatike za isti uzrast. Godine 1905. pokrenuo je Učiteljski list, prvi stručni pedagoški časopis i bio njegov prvi urednik. Sa nešto manje uspjeha bavio se i književnošću, sakupljanjem narodnih umotvorina i prevodilaštvom. Napisao je i komediju Nevjerna žena. 1996. umro Božidar Kažić, šahista, novinar i publicista, jedan od pionira razvoja šahovske igre u Crnoj Gori, osnivač šahovskog kluba Cetinje, začetnik organizovanog redovnog sistema takmičenja u šahu, organizator prvog pojedinačnog prvenstva u Crnoj Gori, na kom je osvojio prvo mjesto. Rođen je 6. januara 1921. Profesionalni i generalni sekretar Šahovskog saveza Jugoslavije, potpredsjednik FIDE, predsjednik njene komisije za pravila šahovske igre, jedan od uglednih sudija Svjetske šahovske organizacije, autor mnogih studija i knjiga iz oblasti šaha. Učestvovao je na svim velikim šahovskim manifestacijama od 1960. do 1995. Čuli ste kalendar za 7. maj.
4: Radio Antena M.

0: reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Antena M Marketing 664-284. U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
2: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
3: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
4: Petit Bateau, francuski dječji brend prepoznatljiv po organskom pamuku i ekološkim svojstvima svojih materijala. Jedini na ovom podneblju koji našim najmlađima pruža ono što je za njih najbolje. Posjetite nas u bulevaru Svetog Petra Cetinskog 151.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: K-Sport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
7: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Da li i dalje zamućeno gledate? Ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad. A imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City Kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
9: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija, Posjetite naše radnje i uverite se u bogat asortiman Capriola bicikala i fitness prava Capriola, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30 346 024. Dragije.com.
10: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
11: Predstavljamo Bio Good, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, Panmol B kompleks za fokus i otpornost na stres. Bio Good, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
12: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
13: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
14: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
15: Plastična kesa ne nestaje, pretvara se u mikroplastiku i nanoplastiku. Na kraju završi u nama. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.

0: zakazan za subotu, 30. maja u 21 sat. Pokrovitelj svirke je Alter Pivo. Vidimo se u Ribnici.
1: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
3: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
4: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. Pa uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
5: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pizza iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
6: U ponedeljak 18. maja otvaramo novi Mil Pop na Barutani. Najveći objekat do sada, 1300 kvadrata kupovine. Čekaju vas iznenađenja, pokloni i odlična atmosfera. Vidimo se. Mil Pop, ono što prija.
7: Reklame.
8: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
9: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
10: Antena M Marketing 664284.
11: Portal Antena M, najnovije informacije iz zemlje i svijeta. Pouzdan, pristojan, prvi. www.antenam.net. Preuzmite Android i iOS aplikaciju.
12: Radio Antena M. Informativni program.
13: Žurnal.
14: Ministarstvo odbrane reagovalo tek nakon objavljivanja snimka na kojem pripadnik vojske Crne Gore pjeva četničku pjesmu, iako su, kako su i sami saopštili, sa slučajem upoznati od ranije, navodeći da je protiv vojnika pokrenut postupak prekida službe. Odnos Ministarstva odbrane prema vojnicima koji su se fotografisali sa crnogorskim državnim simbolima bio je drugačiji. U izjavi za Antenu M poslanik Evropskog saveza i član odbora za bezbjednost Nikola Zirojević tvrdi da se radi na tome da Ministarstvo odbrane vojnike koji kliču Crnoj Gori ukloni iz službe.
7: Nažalost su oni koji kliču Draže Mihajloviću povlašćeni u Ministarstvu odbrane od strane ministra Krapovića, dok su oni koji nose državnu zastavu i koji kliču Crnoj Gori u najnepovoljnijem položaju u tom resoru.
14: Općinski sud u Sarajevu donio je 6. prvostepenu presudu u korist crnogorskih građana kojom su Balkanska istraživačka regionalna mreža BIRN i njen direktor Denis Đidić proglašeni odgovornima za klevetu zbog objavljivanja uratka novinarke Visti Jelene Jovanović, u kojem su 9 novinarki aktivista označeni kao stalna prijetnja za mir i stabilnost u Crnoj Gori. Crnogorski sudovi sa druge strane u istim slučajevima donijeli su oprečne odluke, pa su u nekima od njih kleveta tretira kao sloboda govora. Novinarka Tanja Pavićević.
13: Gdje je granica između slobode govora i prava da nekoga bez dokaza javno označite kao ekstremistu ili prijetnju društvu? Jer ako se takve stvari normalizuju, a gledamo da se to dešava, onda više ni jedan kritički glas u društvu nije bezbjedan.
14: Vlada Crne Gore formirala je komisiju za uređenje odnosa sa Republikom Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran, na čijem čelu će se nalaziti ministar odbrane Dragan Krapović. Zadatak komisije bit će davanje prijedloga u uređenju odnosa sa Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran kao kulturno-istorijskog i vojnog simbola države Crne Gore. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump očekuje brži završetak rata sa Iranom, dok Teheran razmatra američki prijedlog za mir. Paris Saint-Germain i Arsenal igraće u finalu Lige šampiona na stadionu Puškaš u Budimpešti 30. maja, a danas ćemo dobiti finaliste preostala dva evropska takmičenja, Lige Europe i Lige konferencija. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak s grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 24 stepena.
2: Radio Antena M. Informativni program.
14: Dobar dan, slušate žurnal Antene M. Nadležne službe Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore bile su upoznate sa slučajem pripadnika Vojske Crne Gore koji pjeva četničku pjesmu i prije objave snimka u medijima, a postupak utvrđivanja činjenica pokrenut je prije pojavljivanja u javnosti. Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da taj resor kao i Vojska Crne Gore postupaju i postupat će prema svakom slučaju neprimjerenog političkog, ideološkog ili drugog nedopuštenog ponašanja pripadnika vojske. Izvinjavam se. Navodi se da se različite pojave ne mogu uvijek izjednačavati po težini, motivu i posljedicama, ali je princip isti. Uniforma vojske ne smije biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije, velikodržavnog projekta, partijskog djelovanja, niti za podršku osobama iz oblasti teškog i organizovanog kriminala. Nažalost, dio javnosti, pojedini mediji, NVO i političke partije takve incidente su prećutkivali ili relativizovali jer im očigledno opasno ponašanje bilo prihvatljivo kada je dolazilo iz njima politički bliskih krugova, naveli su iz ministarstva u saopštenju. Oni koji kliču Draži Mihajloviću su povlašćeni u Ministarstvu odbrane, dok su pojedinci koji nose državnu zastavu i kliču Crnoj Gori u najnepovoljnijem položaju kod ministra Dragana Krapovića, kazuje antenijem poslanik Europskog saveza Nikola Zirojević. On smatra da je vojnik koji na snimku objavljenom u medijima pjeva četničku pjesmu pod zaštitom pukovnika koji već 8 mjeseci ne dozvoljava njegov otpust. Slušamo prilog Pavla Otaševića.
15: Od Topole pa do Ravne Gore sve su straže generala Draže. Tako je uz podignuta 3 prsta pjevao pripadnik vojske Crne Gore na snimku koji je jučer objavljen u medijima. Tek nakon objavljivanja snimka reagovali su iz Ministarstva odbrane, iako su, kako su i sami saopštili, sa slučajem upoznati od ranije, navodeći da je protiv vojnika pokrenut postupak prekida službe. Da li bi javnost uopšte saznala za ovaj ispad u vojsci da snimak nije objavljen u medijima, pitali smo poslanika Europskog saveza Nikolu Zirojevića, koji navodi da pomenuti pripadnik vojske već 7 mjeseci ne dolazi na svoj posao.
7: Vidjeli smo kako sistem i kako Ministarstvo odbrane ekspresno brzo reaguje kada se neko pojavi na skupu sa crnogorskom zastavom, a sada gledamo kako se ne reaguje i kako se pokušava zataškati situacija kada vojnici kliču četničkim vojskovođama. Zbog toga što vjerujem da ovaj snimak nije ugledao svjetlost dana, nikada javnost ne bi bila obaviještena o ovom incidentu i navedeni vojnik bi vjerovatno nastavio da prima platu u Ministarstvu odbrane, a da privatno vozi turističke ture, što također ministru odbrane očigledno nije sporno i ne narušava ugled vojske Crne Gore.
15: Podsjetimo, ministar odbrane Dragan Krapović nedavno je u Skupštini pokazivao fotografije službenika vojske Crne Gore koji su prisustvovali patriotskom crnogorskom skupu 2020. kao i protestu na Cetinju 2025. Ministar tvrdi da je riječ o partijskom djelovanju. Iz ministarstva odbrane su dodali da ministarstvo i vojska Crne Gore ne prave razliku u primjeni zakona ni prema jednom slučaju i ni prema jednom pojedincu. Zirović ipak smatra suprotno.
7: Ja bih dakle u konačnom, da se poslužimo malo ironijom, volio kada bi za predstavnika ministarstva i za samog ministra bilo jednako kada neko nosi crnogorsku zastavu i kliče Crnoj Gori i kada neko kliče četničkom komandantu Draže Mihajloviću. Nažalost nije, nažalost su oni koji kliču Draže Mihajloviću povlašćeni u ministarstvu odbrane od strane ministra Krapovića, dok su oni koji nose državnu zastavu i koji kliču Crnoj Gori u najnepovoljnijem položaju u tom resoru, odnosno radi se konstantno, pokušava se konstantno da se svi ljudi koji kliču Crnoj Gori i pokazuju patriotizam uklone iz službe.
15: Dok iz ministarstva tvrde da je lice na snimku već duže vrijeme na bolovanju koje nije pravda od oznakama, Zirović poručuje da je prekid službe pomenutog kočio pukovnik. Razlog je upravo njegova politička i vjerska afilijacija i to što veliča četničkog vojvodu, poručio je Zirović.
14: Stega upozorava da je današnje saopštenje Ministarstva odbrane potvrdilo ozbiljan problem netransparentnosti, neodgovornosti i pokušaja političke relativizacije slučaja koji je ozbiljno kompromitovao ugled vojske Crne Gore. Detalje ima Milena Aprcović.
16: Ako je tačno da su Ministarstvo odbrane i vojska Crne Gore za ovaj slučaj znali prije objavljivanja snimka i da su već vodili postupak, i stege postavljaju ključno pitanje. Zašto javnost o tome nije bila obaviještena? Upravo je to suština problema. U svakom ozbiljnom sistemu, posebno u sektoru odbrane, krizni PR podrazumijeva pravovremeno i transparentno informisanje javnosti kako bi se zaštitio ugled institucije i spriječila dodatna šteta po sistem. Da je ministarstvo reagovalo odmah, profesionalno i odgovorno, šteta po ugled vojske mogla je biti značajno manja. Umjesto toga, institucije su ćutale sve dok ih nisu natjerali mediji, javnost i društvene mreže, a onda pokušale da odgovornost prebace na prethodni režim, političke partije, medije i NVO sektor, navode u saopštenju. Stega podsjeća da javnost i dalje nije obaviještena da li je pokrenut disciplinski postupak protiv podoficira vojske Crne Gore koji je prisustvovao promotivnom skupu političke partije u Tiftu, uprkos ranije javno izrečenim stavovima ministra odbrane i načelnika generalštaba da je za politički aktivizam bilo koje vrste tolerancija nulta. Na kraju iz stege postavljaju konkretno pitanje ministru odbrane Draganu Krapoviću. Ko treba da snosi odgovornost i dobije nečastan otpust iz sistema odbrane zbog činjenice da jedni od najsposobnijih crnogorskih oficira već duže od 2 godine sjede kod kuće bez ikakvog jasnog i zakonitog osnova, dok se istovremeno urušavaju profesionalni standardi i kredibilitet vojske Crne Gore?
14: Poslanik Bošnjačke stranke pozvao je ministra odbrane Dragana Krapovića da upozorenja koja dolaze iz islamske zajednice shvati dobronamjerno i konstatovao da se za pjevanje četničkih pjesama nije kriv Rejs Fejzić, nego neodgovorni pojedinci u vojsci Crne Gore. U reagovanju Rejsa Fejzića nije bilo pominjanja imena ni stranaka, lidera stranaka i drugih, već je iskazana zabrinutost zbog određenih društvenih fenomena koji treba da nas sve zabrinu. Očekujemo od ministra Krapovića da upozorenje

0: na etikete, onda u cijelu priču uveo i policajce Petra Lazovića i Ljuba Milovića. Općinski sud u Sarajevu donio je prvostepenu presudu kojom su Balkanska istraživačka regionalna mreža u Bosni i Hercegovini BIRN i njen direktor Denis Đidić proglašeni odgovornima za klevetu crnogorske novinare i aktivistkinje Tanje Pavićević zbog objavljivanja uratka novinarke Vijesti Jelene Jovanović. Riječ je o 6. presudi u Sarajevu u korist crnogorskih građana koji su zbog klevete tužili BIRN nakon međunarodne konferencije održane u Sarajevu 16. i 17. novembra 2022. godine, na kojoj je predstavljena interaktivna baza podataka pod nazivom Mapiranje ekstremističkih grupa u regionu. U dijelu projekta koji se odnosio na Crnu Goru, autorke Jelene Jovanović, Tanja Pavićević je imenovana kao pripadnica navodne ekstremističke grupe Bogougodnice i označena kao jedna od 9 osoba koje predstavljaju stalnu prijetnju za mir i stabilnost u Crnoj Gori. Sud je utvrdio da tuženi nisu dokazali istinitost navoda, niti da su postupili razumno i u skladu sa profesionalnim standardima i zaključio da je riječ o kleveti, da su tuženi odgovorni, te da je Tanji Pavićević nanesena nematerijalna šteta. Ona za Antenu M ističe da je danas jasno da tvrdnje autorke Jelene Jovanović i tadašnje urednice Balkan Insajta Dušice Tomović, kako je sporni izvještaj rađen u skladu sa precizno definisanom metodologijom, nisu bile istinite.
1: Upravo je to suština problema. Autorke mape tvrdile su da je sve urađeno po jasno utvrđenoj metodologiji. Danas, nakon 6 prvostepenih presuda u Sarajevu i obrazloženja samog BIRN-a nakon povlačenja mape, vidimo da metodologije uopšte nije bilo. Po meni, ovdje je najvažnije pitanje kako je moguće da se u Crnoj Gori, zemlji kandidatkinje za članstvo u Evropskoj uniji, ljudi javno etiketiraju bez dokaza. Takve etikete mogu direktno uticati na profesionalni integritet, bezbjednost i javnu percepciju ljudi.
0: Pavićević kaže da je važno istaći da ne treba osporavati pravo medija da istražuju ekstremizam i bezbjednosne prijetnje.
1: Naprotiv, to jeste tema od javnog interesa. Ali upravo zbog toga standardi moraju biti izuzetno visoki. Kada nekoga javno označite kao ekstremistu ili prijetnju bezbjednosti, onda za to morate imati ozbiljne, provjerljive i nedvosmislene dokaze. U suprotnom, dolazi do zloupotrebe medijskog prostora, širenja dezinformacija i ozbiljne stigmatizacije ljudi. Zato je važno da priča o mapi ekstremista dobije sudski epilog. U Sarajevu je do sada donešeno 6 prvostepenih presuda, a u Podgorici postoji prvostepena presuda u kojoj sud zaključio da je druga strana postupala sa ciljem kompromitacije.
0: No i pored te prvostepene presude u korist Pavićević, pred crnogorskim sudovima zabrinjava, smatra ona, izostanak konzistentne sudske prakse kada su posrijedi drugi slučajevi.
1: Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da u Crnoj Gori danas imamo potpuno različite sudske pristupe gotovo identičnim slučajevima, dok su sudovi u Sarajevu u 6 pojedinačnih predmeta zaključili da navodi sa mape nisu dokazani, u Podgorici postoje odluke u kojima se takvo targetiranje pokušava podvesti po slobodu izdržavanja. Mislim da se tu otvara mnogo šire pitanje, gdje je granica između slobode govora i prava da nekoga bez dokaza javno označite kao ekstremistu ili prijetnju društvu. Jer ako se takve stvari normalizuju, a gledamo da se to dešava, onda više ni jedan kritički glas u društvu nije bezbjedan.
0: Vlada Crne Gore formirala je komisiju za uređenje odnosa sa Republikom Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran, na čijem čelu će se nalaziti ministar odbrane Dragan Krapović. Vlada je odlučila da potpredsjednik ovog tijela bude državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Komisiju će činiti članovi 2 predstavnika Ministarstva odbrane, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i 2 stručnjaka iz relevantnih oblasti na prijedlog ministra odbrane. Zadatak komisije bit će davanje prijedloga vladi o uređenju odnosa sa Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran kao kulturno-historijskog i vojnog simbola države Crne Gore. Sa druge strane, vlada Hrvatske je u decembru prošle godine osnovala komisiju za povrat školskog broda Jadran i druge vojne imovine koja se nalazi na teritoriji Crne Gore. Na čelu tog tijela je tamošnji ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, a u njenom sastavu su još Andreja Matelko Zgombić i Vanda Babić Galić iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, kao i Tomislav Galić, Nikolina Wolf i Želimir Latković iz Ministarstva odbrane. Hrvatska vlada je u odluci navela da je obostrano dogovoreno razmatranje ovog pitanja na nivou stručnih komisija, jer je pitanje sukcesije vojne imovine bivše JNA, naročito povrat školskog broda Jadran, jedno od otvorenih pitanja između dvije države. 20 godina nakon obnove nezavisnosti, Crna Gora još uvijek

0: Nije dostigla puni državni kapacitet, ocjenjuje za portal Antene M dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Aleksandar Radoman. Prema njegovim riječima, politički okvir nije pratio razvoj institucija. Umjesto toga, ističe, dominiraju partitokratija, nepotizam i izostanak suštinskih reformi. Radoman upozorava i na pad povjerenja građana, porast nasilja i političke procese koji destabilizuju državu, uz naglasak da je građanski koncept pod pritiskom etnopolitika. Cijeli intervju sa dekanom Fakulteta za crnogorski jezik i književnost čitajte na portalu Antene.
1: Radio Antena M. Informativni program.
0: Slijede vijesti iz svijeta koje je pripremila Ana Nives Radović.
2: Vašington i Teheran mogli bi uskoro da postignu sporazum i okončaju rat. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su razgovori u posljednja 24 sata bili vrlo uspješni. Iran poručuje da još razmatra američki prijedlog za okončanje rata, a CNN ima informaciju da bi na njega mogao odgovoriti do kraja dana. Američki mediji pišu o nacrtu sporazuma u 14 tačaka, koji uključuje suspenziju iranskog obogaćivanja uranijuma, ukidanje sankcija i obnovu plovidbe kroz Hormuški Moreus. Mislim da smo pobijedili, čak i kad gdje smo se odmah povukli, trebalo bi im 20 godina da se obnove. U dobroj smo poziciji, zar ne? Ide nam dobro. Sada moramo dobiti ono što treba da dobijemo. Ako to ne uspijemo, morat ćemo da idemo korak dalje. Ali uprkos tome, oni žele da postignu dogovor. Imali smo vrlo dobre razgovore u posljednja 24 sata i postoji vjerovatnoća da ćemo postići sporazum, saopštio je Trump. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija i dalje krši primirje koje je predložio Kijev, dodajući da će Ukrajina nastaviti udare dugog dometa ako Rusija ne prekine napade. Zelenski je predložio prekid vatre koji bi počeo 6. maja kao odgovor na prijedlog ruskog lidera Vladimira Putina o primirju od 8. do 9. maja povodom obilježavanja pobjede u Drugom svjetskom ratu. Moskva nije potvrdila da će se pridržavati prijedloga Kijeva. Zelenski je danas rekao da ruske snage od početka dana napadaju Ukrajinu dronovima, raketama, artiljerijom i napadima duž linije fronta. Portparolka Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova saopštila je jučer da je Rusija upozorila diplomatske misije na evakuaciju iz Kijeva u slučaju masovnog udara Moskve kao odgovora na pokušaje Ukrajine da poremeti obilježavanje Dana pobjede. Brod Hondius, čiji su putnici i posada izolovani zbog širenja hantavirusa, plovi ka španskom ostrvu Tenerife. Dolazak broda na Kanarska ostrva očekuje se u subotu, a evakuacija je planirana za početak naredne sedmice. Prema podacima sa stranica za praćenje pomorskog saobraćaja, brod je danas napustio Zelenortska ostrva. Svi putnici ostaće na brodu do dolaska aviona za repatriaciju, saopštilo je špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Brod bi, uprkos protivljenju lokalnih vlasti, trebalo da pristane u luku Granadilja. Države članice Evropske unije dužne su da zbrinu svoje građane uz eventualnu pomoć Europske komisije, a priprema za prevoz putnika izvan Europe još je u toku, javila je agencija France Press. Region. Europsko javno tužilaštvo saopštilo je danas da je uhapsilo 21 hrvatskog državljanina, među kojima su i jedan vršilac dužnosti i bivši javni službenik u istrazi o mogućoj korupciji i prevari u vezi sa subvencijama Europske unije za poljoprivredu. Rukovodilac i bivši stručni savjetnik Agencije za isplatu poljoprivrednih fondova u jednoj od hrvatskih županija bili su među uhapšenima 6. maja u koordinaciji sa lokalnom policijom i hrvatskim poreskim vlastima zbog sumnje na zloupotrebu položaja i ovlašćenja i primanje mita, navodi se u saopštenju Europskog javnog tužilaštva. Ovo tijelo, koje radi od 2021. predstavlja nezavisno javno tužilaštvo Europske unije zaduženo za istrage i procesuiranje krivičnih djela protiv financijskih interesa Unije. Istragu u ovom slučaju u Hrvatskoj prvi put je najavio juče. Bosna i Hercegovina će održati predsjedničke i parlamentarne izbore 4. oktobra, saopštila je danas izborna komisija. Oko 3,3 miliona registrovanih birača birat će srpskog, hrvatskog i bošnjačkog člana tročlanog predsjedništva i poslanike u državnom parlamentu. Također će glasati za parlamente u dvoma entitetima Bosne i Hercegovine, Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, u neutralnom distriktu Brčko i u 10 kantona Federacije.
3: Radio Antena M, informativni program.
1: Žurnal.
0: Nakon svijeta slušamo vijesti iz sporta koje je priredio Bojan Šuković.
4: Danas ćemo dobiti finaliste i preostala dva evropska takmičenja, Lige Evrope i Liga konferencije. U Ligi Evrope Aston Villa dočekuje Nottingham Forest, koji u prvom meču slavio 1-0. U drugom polufinalu sastaće se Freiburg i Braga. Portugalci imaju prednost od 2-1 iz prvog duela. U Ligi konferencije na korak od finala nalazi se Kristal Palas, koji će pred svojim navijačima dočekati Šaktjor nakon trijumfa u prvom duelu od 3-1. U drugom polufinalu rivale su Strasbourg i Rayo Vallecano, Španci imaju prednost od 1-0. Sve četiri utakmice igraju se od 21 sat. Stevan Jovetić je uradio posao u Omoni i osvojio titulu na Kipru, a onda objavio da se rastaje sa klubom iz Nikozije. Crnogorska legenda napušta klub jer mu ističe ugovor, pa se od Omonije i njenih navijača oprostio preko društvenih mreža. Kada sam potpisao za Omoni, obećao sam da ću dati maksimum za ovaj dres i odlazim uzdignutog čela sa trofejom. Moram da vas obavijestim da je moja priča sa Omonijom stigla do kraja. Vidimo se svi u nedjelju na mojoj posljednjoj utakmici za Omoniju, gdje ćemo zajedno podići pehar, napisao Jovetić na društvenim mrežama. Posljednjih dana se u srpskim medijima spekuliše o Jovetićevom povratku u Partizan, jer su ga crno-bijeli zvali da postane sportski direktor.
3: Drumski raport.
5: Iz Automoto Saveza o stanju na putevima javlja nam se Jasna Janjušević.
6: U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Potpuna obustava saobraćaja od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Bioča-Lješnica. Zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnice-Bioča, povremena obustava ne duže od sat vremena. Postoji mogućnost obustave u kraćem terminu u tunelu Sozina u vremenu 22:06. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično dvijanje u terminu 23:05. Zbog radova na pranju i krećenju zidova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenoštica, dionica Nikšić, Danilovgrad.
5: Meteo. U Crnoj Gori sutra umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša i pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna 24 stepena. U Podgorici umjereno do pretežno oblačno, u popodnevnim satima i tokom noći uslovi za kišu i grmljavinu. Više izgleda za padavine u noćnim satima, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha 15, najviša dnevna 24 stepena.

0: Informativni program. Žurnal. Ministarstvo odbrane reagovalo tek nakon objavljivanja snimka na kojem je pripadnik vojske Crne Gore pjevao četničku pjesmu, iako su, kako su i sami saopštili, sa slučajem upoznati od ranije, navodeći da je protiv vojnika pokrenut postupak prekida službe. Odnos Ministarstva odbrane prema vojnicima koji su se fotografisali sa crnogorskim državnim simbolima bio je drugačiji. U izjavi za Antenu M poslanik Evropskog saveza i član odbora za bezbjednost Nikola Zirojević tvrdi da se radi na tome da Ministarstvo odbrane vojnike koji kliču Crnoj Gori službe.
1: Nažalost su oni koji kliču Draže Mihajloviću povlašćeni u Ministarstvu odbrane od strane ministra Krapovića, dok su oni koji nose državnu zastavu i koji kliču Crnoj Gori u najnepovoljnijem položaju u tom resoru.
0: Općinski sud u Sarajevu donio je 6. prvostepenu presudu korist crnogorskih građana kojom su Balkanska istraživačka regionalna mreža i njen direktor Denis Đidić proglašeni odgovornima za klevetu zbog objavljivanja uratka novinarke Vijesti Jelene Jovanović, u kojem su 9 novinarki i aktivista označeni kao stalna prijetnja za mir i stabilnost u Crnoj Gori. Crnogorski sudovi sa druge strane u istim slučajevima donijeli su oprečne odluke, pa se u nekima od njih kleveta tretira kao sloboda govora. Novinarka Tanja Pavićević.
2: Gdje je granica između slobode govora i prava da nekoga bez dokaza javno označite kao ekstremistu ili prijetnju društvu? Jer ako se takve stvari normalizuju, a gledamo da se to dešava, onda više ni jedan kritički glas u društvu nije bezbjedan.
0: Vlada Crne Gore formirala je komisiju za uređenje odnosa sa Republikom Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadra, na čijem čelu će se nalaziti ministar odbrane Dragan Krapović. Zadatak komisije biće davanje prijedloga vladi Crne Gore u uređenju odnosa sa Hrvatskom povodom statusa broda Jadran kao kulturnog, historijskog i vojnog simbola države Crne Gore. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump očekuje brzi završetak rata sa Iranom dok Teheran razmatra američki prijedlog za mir. Paris Saint-Germain i Arsenal igraće u finalu Lige šampiona na stadionu Puškaš u Budimpešti 30. maja, a danas ćemo dobiti i finaliste preostala dva evropska takmičenja Lige Evrope i Lige konferencija. Vrijeme s jutra, umjereno do potpuno oblačno, u popodnevnim satima i tokom noći mjestimična kiša ili pljusak sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. 17. sati i 25 minuta, slušali ste žurnal Antene M, sa vama su bili u tonskoj realizaciji Biljana Bakić, moje ime je Duško Mihajlović. Ugodan ostatak dana.
3: Radio Antena M. Tačno tako.

0: reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfumske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Antena M Marketing 664284.
4: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
5: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
6: Prepoznatljiv kvalitet i modern dizajn. Potražite svoje omiljene komade garderobe u S. Oliveru, Bulevar Georgea Washingtona i Moskovska ulica. S. Oliver. Bulevar Georgea Washingtona, Podgorica. Poznati svjetski brendovi na jednom mjestu. Max Mara, Zenja, Hugo Boss, Liu Jo, Max & Co, Pollen Shark, Pinko, Twinset. Posjetite crnogorski Monte Napoleone.
7: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. BMAX. Gradimo Crnu Goru.
8: Gary Weber, njemački brend poznat po kvalitetu, u svom asortimanu ima ponudu za sve generacije i u svim veličinama. Posjetite nas u Podgorici, Bulevar Georgea Washingtona 81 i u baru Tržni centar Lekić Jovana Stojanovića F42.
9: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
10: K-Sport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
11: Dragije, DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora od PPM-a Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
0: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
12: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
13: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih finansijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
14: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
15: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
16: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
17: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
18: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
19: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
20: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve. Na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
21: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
22: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Antena M, marketing 664-284.

0: reklame.
1: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na